0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Čokolino 500 grama 6,95, Keks Paris 2,45, Forte sladoled 1500 ml 8,95, krem namaz Choco Bella 750 grama 6,45. Više na robot.ba.
2: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Radio Ilijaš Marketing Program.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševićka 100.

233-400-800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033-401-056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Ljubavi moja, deli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela.

Pekara Mija, stari Ilijaš, uvijek svježe, uvijek ukusno. Uživajte u velikom izboru toplih peciva, hljeba, pita i slastica, pripremljenih od pažljivo biranih sastojaka. Posjetite Pekaru Mija i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju i zašto je uvijek gužva. Pekara Mija, stari Ilijaš, okus kojem vjerujete.

0: Tri dana super cijena u Robotu. Teleća rebra kilogram 11,95, krompir kilogram 0,90, Riki čokolada sa rižom 200 grama 3,95, Pepsi 1,5 litara 1,85. Baš Robot.
1: Too loud video production.

pločica i laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šida u dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113.

Nešto novo u Ilijašu. Sve što vam treba za dom ili radionicu na jednom mjestu. Trgovačka radnja IMMI, ulica 126 Ilijaške brigade 99 u Ilijašu. Izrada pločastog namještaja po mjeri, vičena roba, elektro i vodomaterijal, boje lakovi i okovi za namještaj. Sve po odličnim cijenama. Asortiman stalno proširujemo prema potrebama naših kupaca. Radimo svaki dan od 8 do 17, osim nedjelje. Pozovite nas 061-512-958. Trgovinska radnja IMMI. Kvalitet, izbor i povoljne cijene.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Čokolino 500 grama 6,95, Keks Paris 2,45, Forte sladoled 1500 ml 8,95, Krem namaz Choco Bella 750 grama 6,45. Više na robot.ba.
2: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

pločica i laminata te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

PVC panela i od fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška. Sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi

Izdajem stan u Ilijašu na duži period. Nenamješten 57 metara kvadratnih, ulica Hašima Spahića 9. I prodajem kuću na Vratuši, dvospratnica sa oko 3 dunuma zemlje. Viber broj +49 155 63

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Ledeni čaj Juicy 1,80, japanke muške i ženske već od 1,95, vlažne maramice 144 komada 2,95, toaletni papir Satin 1,80, vaš Robot.
2: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Radio Ilijaš, marketing program.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi. Mošavačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hodgex.ba. Hodgex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Grožđe crno 1 kg 2,50, Milleram Vitalija 850 grama 4,95, deterđent za veš Fax plus omekšivač Ornel gratis 22,95, deo spray Fa 2,95. Vaš Robot.
2: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Radio Ilijaš Marketing Program.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

sokove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška. Sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033-400-445 i 061-639-185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

Izdajem stan u Ilijašu na duži period. Nenamješten, 57 metara kvadratnih, ulica Hašima Spahića 9. I prodajem kuću na Vratuši, dvospratnica sa oko 3 dunuma zemlje. Viber broj plus 49 155 63 14 38 86.

10:33, slušate jutarnji program Radija Ilijaš. U kinosali Ilijaš 12. augusta, dakle večeras u 19 sati, bit će prikazan film Majka kraljica Katarina Kosača Kotromanić Nataše Bartula Hebert. Pred prikazivanje filma u Ilijašu, Nataša nam je rekla da je posebno drago što će se njeno djelo prikazati u njenom gradu, koja je inače jeli iz Ljubine kod Srednjeg, a sa trenutnom adresom u Montrealu. I da je suština filma da su svi narodi u Bosni i Hercegovini oduvijek bili isti, kako kaže, i uvijek nosili domovinu u srcu, vraćajući se svojim korijenima. Opširni razgovor koji smo imali sa Natašom povodom večerašnje projekcije u kinu Ilijaš, na koju vas svakako srdačno pozivamo, možete poslušati u nastavku.

0: Evo, prvo da kažem dobro svih slušaocima Radio Ilijaša. Sretna sam što sam ponovo u našem kraju i sretna sam zaista što ću imati priliku da ovaj film prikažem i u Ilijašu, u opštini u kojoj sam ja i rođena. Rođena sam u malom mjestu Ljubina u školi i uvijek se rado vraćam zaista, iako sam kasnije živjela u Vogošći, rado se vraćam ovom kraju jer čovjek je ono od čega je sazdan, kako kaže Vitez Dragaš u mom filmu Svom sinu Zvijezdanu. Čovjek nije, kaže, samo ono od čega je sazdan, nego i zemlja na kojoj je sazdan. Pa vjerovatno iz toga i potiče i ovo moja ljubav, pa evo i ovo djelo i film, i ne samo film, nego i sva djela koja ja pišem. A počelo je prije nekih 20 godina s romanom Izbjegličke suze, pa Moj pedalj zemlje, pa zbirka pripovjedaka Jača od Vučice, koju sam posvetila svojoj majci. I evo, jednom prilikom sam bila tu, predstavljala roman Moj pedalj zemlje i srela se s dragim ljudima i postala članica fondacije Ilija Starobosanski Dubrovnik. U stvari, fondacija se zove Fondacija Starobosanski Dubrovnik Ilijaš. I tada su me prijatelji pozvali da budem članica, ja sam se rado odazvala, otišla sam, posjetila Kopošiće, posjetila Starobosanski Dubrovnik i na poziv mog dragog prijatelja, inače učenika moje majke Jozi Jozića, prihvatila sam da napišem jedan članak o Starobosanskom Dubrovniku. Međutim, kada sam se vratila u Montreal i uronila u svijet srednjovjekovne Bosne, shvatila sam zaista da bi bilo šteta da napišem samo jedan članak, da mi Dubrovnik može poslužiti kao jedna kula osmatračnica, ogledalo srednjovjekovne Bosne, i tada sam zaista napisala jednu sagu, jeli, od samog početka od stvaranja Kraljevine Bosne 1377. pa perspektivno i u doba Bana Kulina i onda preko vladavina, jeli, i drugih kraljeva i do samog kraja, kada se kaže, i tako se govorilo i vijekovima, kada je Bosna šaptom pala 1763. Ali sam se najviše zadržala na vladavini kralja Tomaša i kraljice Katarine, jer me život kraljice Katarine fascinirao zaista. I tada sam dosta pisala i o njenom odlasku u Rim, ali je to samo bilo, dakle, kao jedan dio, jeli, ovog romana. Ponovo sam se, dakle, vratila u Montreal i nastavila pisati jedan drugi roman, ali na sugestiju moje drage prijateljice, novinarke Dine Kamenica, ja sam prihvatila nešto što je zaista bilo izazovno, ali sam danas sretna da napišem posebno roman o kraljici Katarini. Pišući ovaj roman, shvatila sam da kraljica Katarina zaslužuje da se njen glas čuje, da se njeno lice oživi, da približimo, dakle, njen lik ne samo čitaocima, nego i gledaocima, jer kraljica Katarina zaslužuje da se o njoj napravi film. Dakle, kraljica Katarina je simbol svega što je plemenito, simbol plemenitosti, simbol odanosti Bosni, ljubavi prema bosanskom čovjeku, simbol hrabrosti, dostojanstva. Ona je izgubila djecu, njena djeca su odvedena. Kao što i znamo, Sultan Mehmed ih je odveo na svoj dvor i ona ih više nikada nije vidjela. Ona je otišla u izbjeglištvo, provela 15 godina u izbjeglištvu i posljednje dane, jeli, godine završila u Rimu, i znamo da je ostavila oporuku 20. oktobra 1478. a umrla je nekoliko dana, 5 dana iza toga. Dakle, kao što počinje i moj roman njenim borakom u Rimu i pismom djeci, i završava se na kraju pismom djeci, kada i umire, njena ruka je klonula, ona ostaje i njeno pero ispada, pada na sto, dakle, njen život se tu završava na trgu Svetog Marka. Tako počinje i ovaj film, ali prije toga počinje šetnjom Viteza Radaša i njegovog sina Zvjezdana, dakle na Kopošićima. I to je zaista jedan interesantan detalj, jer sam ja uzela stvarnu sliku Kopošića, stvarne stečke, i onda sam ih oživjela, dakle, u svom filmu. Htjela sam, dakle, da Vitez Radaš prenese poruke Bosni i Hercegovini kroz njegov govor i nama, djeci Bosne i Hercegovine i budućim potomcima, koliko je važno sjećanje, koliko je važna spoznaja ko smo mi, da smo mi stvarno isti, jednaki u našim korijenima, da nema razvajan, da su ljudi Bosne i Hercegovine uvijek živjeli zajedno u različitosti vjera i da to treba da bude naše bogatstvo. I jedino tako, dakle, u tom zajedništvu i poslovanju možemo i opstati, i da smo svi djeca, dakle, potomci Kraljevine Bosne, na koju možemo biti ponosni. On stavlja ruku na stečak i kaže: zapamti ovo kamenje, sine, ispod njih počivaju tvoji preci. To smo mi, duh Bosne, možda će se jednog dana vratiti na svoju plemenitu baštinu. Dakle, to je jedna od poruka mog filma. Inače, Zvjezdan, sin od Viteza Radaša, njegov glas, jeli, ne mogu da kažem njegov lik, ja sam stvarala likove, jeli, umjetnom inteligencijom, ali prema mojoj vizi, na kraju filma Zvjezdan se vraća, Vitez Radaš je poginuo i dolazi na Kopošić, ima još jedan stečak, uspjela sam da u njega ugradim bosančicom ispisano: a stražni Vitez Radaš na svojoj zemlji pade tu i ostade. I sin Zvjezdan minuje stečak i kaže: vratio sam se na svoju plemenitu baštinu, oče. Dakle, to je poruka svim mladim ljudima Bosne i Hercegovine, da se vrate na svoju plemenitu baštinu. A u tom glasu prepoznajemo akcenat, znači akcenat je glas mog nećaka, sina mog brata Saše Batula Heberta, koji je rođen u Kanadi u Montrealu, čija je majka Kvebečanka, i on je poželio i odlučio da dođe u Sarajevo i da studira. Mislim da je to ovako jedan dirljiv moment i zaista pokazuje koliko je osvijen jaki, znači kolika je ta ljubav koju je moj brat penio svom sinu, pa i ja kao njegova tetka prema Bosni i Hercegovini važna. Sigurna sam da će slušalci zanimati zašto AI film, zašto je li film koji je nastao pomoću umjetne inteligencije. Pa znate, ja sam zaista željela i bila bih sretna da se neko zainteresuje od producenta, režisera, i da se napravi film, jel, sa stvarnim glumcima. Međutim, tu su ogromne financije. Ne znam, nemam ni predstavu koliko bi to novaca koštalo, ali je sigurno basnoslovna suma koju ja nemam, iako bih željela. I onda sam zaista odlučila da uradim najbolje što mogu i kako mogu, ali koristeći moderno vrijeme u kojem živimo, i da ja napravim ovaj film pomoću AI ili moderne tehnologije. Međutim, ja stvarno nisam ništa znala o tome. Znači, ja sam učila sam, počela sam od nule, i to su dakle bili dani i dani, ali pa mogu da kažem i noći stalno učenja, ali eto, uspjela sam. I zaista ono što je onako interesantno i duhovito, kada sam postavila pitanje na početku umjetnoj inteligenciji: može li se napraviti neki film u trajanju sat vremena, onda sam dobila odgovor da je to nemoguće, da više od 5 ili 10 minuta, da to bilo zaista jako zahtjevno, i da u ovom trenutku prosto da bi bilo nemoguće. Međutim, ja sam rekla da je sve moguće ako čovjek želi, ako ima strpljenje, i eto, ja sam uspjela sam da napravim film od 45 minuta. To je jedan pionirski projekat. Ja mislim da u ovom trenutku niko još nije uradio film takvog žanra, jel, o trajanju od 45 minuta koristeći modernu inteligenciju. Ali ono što je važno, dakle, uspjela sam da dam dušu i duh tom filmu. A kako? Dakle, tako što sam izdvojila, znači, postojeće glasove, koji su bili savršeni, jel? Ali ja nisam htjela te savršene hladne glasove, nego glasove stvarnih ljudi iz Bosne i Hercegovine. I tako sam sretna i ovim putem zahvaljujem svima koji su se nesebično odazvali da mi daju ili posude glasove, dakle od glumaca, novinara, svećenika, dakle to su duhovnici Kraljice Katarine, Don Luka i Franjo Topić, novinarka Edina Kamenica, novinarka Jelvina Zulj Balenović, ona je mlada kraljica, novinarka Milka Kovačević Figurić, ona je starija kraljica u Rimu, Jasmin Gelju, Svit Radivoje, gospodin Ivica Šarić, operski pjevač, Haris Edemi, on je narator, inače speaker, ima zaista mnogo, mnogo, mnogo divnih ljudi, evo neka sada ne zamjeri oni koji ovaj momenta nisam spomenula, nemam listu ispred sebe, ali iako ih nisam sve spomenula sada, ja sam zaista jednako zahvalna svima koji su se odezvali, tako da su njihovi glasovi presudni jer su dali dušu, kao što sam rekla, ovom filmu. Zahtjevno je bilo jer trebam prvo napraviti sliku dakle prema mojoj viziji, trebam objasniti tom alatu, jel, modelu, šta ja hoću, kako će moja kraljica biti obučena, kako će izgledati kao mlada, kako će izgledati kao starija, jer mora da liči, ali moram da imam kontinuitet, što nije bilo uvijek jednostavno, jer ako mi je obučena ovako u nekoj prvoj sceni, onda mi je obuku drugačije u drugoj, pa moram da ponavljam, jer mi je nekad čak daju i tri ruke, tako da ću napisati jednu priču o tome koliko sam se svađala s modelima, ali nisam zaista nikada odustala. I ono što je važno, znači dati emociju, dakle da bilo mi je važno da kraljica ima bol u sebi, da nosi i dostojanstvo i bol, ali da nema melodramatike, dakle ali da se osjeti, dakle njeno konstantno dostojanstvo, jer znamo koliko je bila jaka i dostojanstvena i koliko se u stvari borila i za Bosnu do samog kraja i za svoju djecu. Dakle to je jedan onako najteži dio toga je bilo, znači, dakle pretočiti kasnije tu sliku u video, jer i tu je dolazilo do stalnih konstantnih grešaka koje sam ja nekad danima ispravljala, i evo u posljednjih stvarno mjesec dana prije dolaska radila sam od 14 do 16 sati dnevno.
1: Hvala vam lijepo, ja sam sigurna da je sav taj uloženi trud onako odslikao se u nekom najboljem licu, odnosno projektu koji, evo, kao što ste rekli, jel, na kraju je morao biti pretočen u film koji će biti prikazan u Ilijašu, i na naše zadovoljstvo, evo, jedva čekamo tu srijedu pa da ga i pogledamo.
0: Hvala vam mnogo, evo nadam se zaista da će ovo zainteresovati Ilijašan i Ilijašanke i da će se odazvati. Dakle, kao što sam rekla, ovaj projekat, ovaj film je poklon, dakle, svim ljudima Bosne i Hercegovine. Ovo je ipak jedna ostavština, jedno kulturno nasljeđe koje ja ostavljam našoj domovini. Naravno, pošto živimo u vrijeme kada se i manje čita, dakle ljudi više gledaju, pa evo još jedna prilika i za one koji poznaju istoriju i za one koji manje poznaju da pogledaju ovaj film, jer moram da naglasim da je ovaj film napravljen, dakle, kao što sam i rekla, prema mom scenariju romana Majka kraljica Katarina Kosečak-Otromanić, koju sam i predstavila prije dvije godine u Sarajevu i drugim gradovima, a i u Ilijašu, i zasnovan je na istorijskim činjenicama.
1: Nataša, hvala vam još jedan put i puno sreće u daljem radu. Vidim da, to jest proričem da kažem, da vama inspiracije neće nedostajati, pogotovo kad je u pitanju vaša ljubav i privrženost domovini, i sigurna sam da ćete vi iznjedriti još mnogo toga.
0: Jeste, tačno, ja smatram da ta inspiracija, i uvijek kažem kada me ljudi pitaju kako, odakle inspiracija, evo samo ću se ponovo vrati na jednu scenu u kojoj kraljica kaže: ako je ovo put koji mi je Bog odredio, poći ću njime. Ja zaista vjerujem da je ovo put koji mi je Bog odredio i ja samo idem njime. I ne znam gdje i kako, gdje će me dovesti, ali ja sam sretna jer smatram da inspiracija može da dođe samo iz Božje ruke.
2: Radio Ilijaš, marketing program.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa, 1 litar Juicy, 2 marke 35, hrana za pse, 10 kg Bingo, 14 maraka 95, peškir za plažu, 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Hodžex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hodžex Podlugovi, pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hodžex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056. E-mail info@hodžex.ba. Hodžex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlogovi.

laminata, te PVC panela, jub fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033-400-445 i 061-639-185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 103.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti.
1: U studiju je Sinela Šumar.
0: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Požar u Konjicu se ne smiruje, proglašeno stanje prirodne nesreće i zatražena međunarodna pomoć. Zvanično otvoren stečajni postupak u novoj željezari Zenica. Tuzlanski instruktori vožnje protestovali zbog novog sistema praćenja obuke kandidata. Raste broj poginulih u zemljotresu u Kolumbiji, spasioci i dalje pretražuju ruševine. Vrijeme danas sunčano i vruće. Požar na području Konjica i dalje je aktivan. Zbog iznimno teške situacije proglašeno je stanje prirodne nesreće te je zatražena međunarodna pomoć u gašenju iz zraka. Tokom protekle noći vatra je uništila nekoliko napuštenih objekata. Nepristupačan teren, visoke temperature i jak vjetar iznimno otežavaju gašenje, zbog čega postojeći kapaciteti nisu dovoljni za efikasno gašenje požara. Govori pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu i vatrogastvo Husein Hodžić.
2: Požar na području Konjica je, nažalost, i dalje aktivan.
3: Sinoć je zaista bila jedna dosta teška. Tokom noći smo održali vanrednu sjednicu štaba civilne zaštite, donijeli određene odluke i zaključke. Između ostalog, donijeli smo odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće i zatražili međunarodnu pomoć, obzirom da su kapaciteti svi iskorišteni. Tako da, evo, i dalje smo tu, nastojimo koliko je moguće da spriječimo daljnje širenje, a ovdje zaista imamo jedan ogroman angažman lokalnog stanovništva koje je dalo jedan ogroman doprinos i koje još uvijek gasi požari. Tokom noći su bili tu, uključujući sve službe od vatrogasaca, radnika, šumarstva, prednje, dobrovoljnog vatrogasnog društva, Konjic, naše komunalno preduzeća, Standard, mještana, i svih drugih službi, svi zajedno smo tu i noć i dan i pokušavamo da ovaj požar lokalizujemo i da zaustavimo dalje širenje.
0: Općinski sud u Zenici danas je izvanično otvorio stečajni postupak nad imovinom kompanije Nova željezara Zenica. Sud je pozvao sve osobe kojima Nova željezara duguje novac da u roku od 30 dana od dana objave rješenja u službenim novinama federacije prijave svoje potraživanja. Prijave se podnose Općinskom sudu u Zenici. Sud je istovremeno pozvao dužnike Nove željezare Zenica da bez odlaganja izmire svoje obaveze prema kompaniji. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je još jednu optužnicu na osnovu dokaza iz Sky aplikacije. Optužnicom se Admir Arnautović i Adnan Maglić terete za neovlašten međunarodni promet drogama, oružjem i vojnom opremom na području Bosne i Hercegovine i zemalja Europske unije te za pranje novca. Policajac koji je motociklom udario grupu pješaka u Hadžićima i usmrtio ženu, uhapšen je sinoć, potvrdio je MUP kantona Sarajevo. Dodaje se da su tri povrijeđene osobe otpuštene na kućno liječenje. Uzrok nesreće još nije poznat, a više informacija se očekuje tokom dana. Iz MUP-a je potvrđeno da je policajac bio van dužnosti. Udruženje autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona nastavlja proteste zbog uvođenja aplikativnog softvera za praćenje obuke kandidata za vozače. Iz udruženja navode da nemaju ništa protiv digitalizacije, ali tvrde da dodatno otežava rad autoškola i instruktora. Iz Ministarstva obrazovanja i nauke kažu da nema povratka na stari sistem polaganja vozačkog ispita. Govore sekretarka udruženja autoškola i instruktora Arnela Kasić i ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović.
4: Mi smo imali sastanak gdje smo predstavnici autoškola izričito tražili da nam se odredi zaštitna cijena i da se cjenovnici iznesu javno da bismo imali transparentnu i lojalnu konkurenciju. Što se tiče kandidata, mi trenutno imamo preko 300 prijava kandidata koji su uredno zaprimljene i sve posjeduju dokumentaciju koja je propisana pravilnikom. Međutim, ministarstvo šalje dopune koje nisu sastavni dio pravilnika i potrebne za te prijave, tako da putem tih kandidata pokušava da na nas prenese tu odgovornost.
5: Mi smo novi sistem uveli kako bi proces polaganja vozačkih ispita bio transparentniji i kako bi se detaljno evidentirala nastavno, odnosno održavanje časova. Pojedine autoškole su odbile da pristupe novom informacionom sistemu i naravno da se javio problem onim kandidatima koje su one nastavili da obučavaju po starom sistemu.
0: U blizini klinike za onkologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar svečano je položen kamen temeljac za gradnju kuće za onkološke pacijente. Cilj je da tu onkološki pacijenti koji putuju iz drugih gradova na liječenje imaju smještaj i zdravstvenu njegu. Kuća se gradi donatorskim sredstvima i od toga zavisi tempo gradnje, govore voditeljica fondacije Svjetlo Nade Antonela Vučić i načelnica klinike za onkološke bolesti Inga Marjanović.
6: Uz pomoć dobrih ljudi osigurat ćemo im dom u kojem će imati besplatan smještaj i hranu, ali i svu drugu podršku koja im je potrebna.
7: U 2015. na primjer, zamislite, prošlo je kroz kliniku za onkologiju negdje oko 10, malo više od 10 tisuća pacijenata, a 2025. preko 20 tisuća pacijenata. I sad vi zamislite ove brojke koje sam vam ja izrekla, mi na primjer u stacionarnom dijelu imamo 20 kreveta, znači bolnički ležajeva za naše pacijente, i koliko treba vremena zapravo da jedan pacijent se, da kažem, završi svoje liječenje i da dođe drugi.
0: Broj poginulih u razornom zemljotresu koji je u ponedjeljak pogodio zapadnu Kolumbiju i dalje raste i premašio je 250. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima. Spašena je jedna žena koja je pod ruševinama provela više od 30 sati, a vlasti su najavile da će proglasiti vanrednu ekonomsku situaciju zbog zemljotresa. Opširnije Miroslav Nicović.
8: Kolumbijski spasioci su u Pereiri izvukli 36-godišnju ženu ispod ruševina jedne stambene zgrade. Bila je zarobljena 36 sati. Nagrađeni su aplauzom prisutnih građana. Na zapadu zemlje traga se za još najmanje 200 nestalih nakon najrazornijeg zemljotresa koji je pogodio Kolumbiju u ovom vijeku i koji je imao jačinu od 7,4 stepena po Richteru. Spasioci su u nekoliko gradova sada u trci sa vremenom dok još pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Akcija spasavanja traje bez prestanka, a koriste se psi tragači i specijalizovana oprema kako bi se otkrili preživjeli, spasilac Viktor Daniel Cardona. Uklanjamo ruševine kako bi mogli dovesti potražnog psa i nastaviti tragati za preživjelima. Na dvije lokacije spasili smo 5 osoba. Na sreću, nisu teško povrijeđene. Međutim, raste i broj mrtvih, a mediji javljaju da je stradalo više od 250 osoba. Kolumbijska vlada najavila je da će proglasiti posebnu ekonomsku situaciju u zemlji kako bi pomogla žrtvama zemljotresa. Vlasnik jednog preduzeća, Miguel Quiseno, kaže da je trgovinska djelatnost u nekim gradovima poput Pereire potpuno zamrla. Situacija je veoma uznemirujuća sa toliko srušenih zgrada i toliko povrijeđenih i poginulih ljudi. Komercijalna aktivnost u Pereiri više ne postoji, tako da smo veoma teško pogođeni. Naša kompanija nalazila se u zgradi koja se srušila. Sva naša roba je uništena. Mnogi moji prijatelji izgubili su svoje poslove. Vlasti vjeruju da postoji mogućnost da se broj nestalih osoba još poveća, jer je komunikacija prekinuta u mnogim područjima koje je pogodio zemljotres. Dok spasilačke operacije traju, problem predstavljaju i naknadna podrhtavanja tla koja uzrokuju dodatnu štetu poput urušavanja već oštećenih objekata. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
0: Rusija i Ukrajina nastavile su međusobne napade. U ruskim napadima na Zaporožje poginulo je najmanje 6, a povrijeđeno 19 osoba. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija koristila sjevernokorejske balističke projektile. Zvanična Moskva saopćila je da je tokom noći uništila više od 500 ukrajinskih dronova. Prema posljednjim mjerenjima u Bijeljini je 26 stepeni, Sarajevu 27, Tuzli i Bihaću 28, Banja Luci 29, Zenici 32 i u Mostaru 36 stepeni. Danas pretežno sunčano, poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura do 35, na jugu do 40 stepeni. Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Srebrenik-Pelagićevo kod mjesta Cerik. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Kamensko i Hum. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata. 12 sati i 10 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Urednica emisije Sinela Šumar.
9: Slušate Radio Ilijaš.

Liščevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podbogovi. Liščevica Promet, Podbogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, Podbogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, Podbogovi. Liščevica Promet. Promet Podbogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga.

Izdajem stan u Ilijašu na duži period. Nenamješten 57 metara kvadratnih, ulica Hašima Spahića 9. I prodajem kuću na Vratuši, dvospratnica sa oko 3 dunuma zemlje. Viber broj plus 49 155 63 14.

Pekara Mija, stari Ilijaš, uvijek svježe, uvijek ukusno. Uživajte u velikom izboru toplih peciva, hljeba, pita i slastica, pripremljenih od pažljivo biranih sastojaka. Posjetite Pekaru Mija i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju i zašto je uvijek gužva. Pekara Mija, stari Ilijaš.

Dom i radionicu na jednom mjestu, trgovačka radnja IMMI, ulica 126 Ilijaške brigade 99 u Ilijašu, izrada pločastog namještaja po mjeri, vičena roba, elektro i vodomaterijal, boje lakovi i okovi za namještaj, sve po odličnim cijenama. Asortiman stalno proširujemo prema potrebama naših kupaca. Radimo svaki dan od 8 do 17, osim nedjelje. Pozovite nas 061 512 958. Trgovinska radnja.

0: Marketing program Radija Ilijaš.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalne

0: 033400.
1: Vispak Dede Visoko sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džazva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džazva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće, samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.

Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 9.

0: Ne prepuštajte svoje potencijalne...
1: Lišćevica Promet, Fotbugovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, Podlugovi. Lišćevica Promet, Podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica Promet, Podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Lišćevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica Promet, Podlugovi. Lišćevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web.

0: Konkurencija je danas žestoka, zato je pronalaženje načina da se izdvojite iz gomile ključno. Efikasna radioreklama.
1: Pekara Mija, Stari Ilijaš, uvijek svježe, uvijek ukusno. Uživajte u velikom izboru toplih peciva, hljeba, pita i slastica, pripremljenih od pažljivo biranih sastojaka. Posjetite Pekaru Mija i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju i zašto je uvijek gužva. Pekara Mija, Stari Ilijaš, okus kojem vjerujete.

0: Radio Ilijaš, marketing program.
1: Sedmi se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet osjeća, 1 kilogram bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara ida, 3 marke 95. Ostate ponude potražite na bingobih.ba.

Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390.

Izdajem stan u Ilijašu na duži period. Nenamješten 57 metara kvadratnih, ulica Hašima Spahića 9. I prodajem kuću na Vratuši. Dvospratnica sa oko 3 dunuma zemlje. Viber broj plus 49 155 63 14 38 86.

Marketing služba Radija Iljaš. Neka se ime vaše kompanije vrti na talasima Radija Iljaš svakodnevno. Neka vaš brend bude vidljiv putem našeg LED ekrana u strogom centru grada. Budite vidljivi na banerima u sportskoj dvorani i gradskom stadionu Iljaš. Iskoristite naše društvene mreže za svoju promociju. Naša vrijedna ekipa će vam pomoći da realizujete svoje ideje. Marketing služba Radija Iljaš 033 400 800. radioiljas@gmail.com. Pridružite nam se. Apoteka Duofarm Iljaš u ulici Bosanski put BB Iljaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Iljaš, vama na usluzi.

PVC panela i od fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška. Sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

Smijete li propustiti radio oglašavanje u vašoj promociji? Apsolutno ne. Marketing Radio Ilijaša 033 400 801, radioiljas@gmail.com. Lišćevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, Podlugovi. Lišćevica Promet, Podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica Promet, Podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Lišćevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica Promet, Podlugovi. Lišćevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.lišćevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica Promet, Podlugovi.

Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

rodilo se dvoje mladih, šest mjeseci godinu.

0: Marketing program Radija Ilijaš.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lejla Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Pečena, Simki u Simu Bosni i Hercegovini, novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

Liščevica Promet, Podlugovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podlugovi, Liščevica Promet, Podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, Podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, Podlugovi, Liščevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlugovi.

Pekara Mija, stari Ilijaš, uvijek svježe, uvijek ukusno. Uživajte u velikom izboru toplih peciva, hljeba, pita i slastica, pripremljenih od pažljivo biranih sastojaka. Posjetite Pekaru Mija i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju i zašto je uvijek gužva. Pekara Mija, stari Ilijaš, okus kojem vjerujete.

0: Konkurencija je danas žestoka, zato je pronalaženje načina da se izdvojite iz gomile ključno. Efikasna radio reklama može vam pomoći. Marketing program Radio Ilijaša.
1: Nešto novo u Ilijašu. Sve što vam treba za dom ili radionicu na jednom mjestu. Trgovačka radnja IMMI, ulica 126 Ilijaške brigade 99 u Ilijašu. Izrada pločastog namještaja po mjeri, vičena roba, elektro i vodomaterijal, boje, lakovi i okovi za namještaj. Sve po odličnim cijenama. Asortiman stalno proširujemo prema potrebama naših kupaca. Radimo svaki dan od 8 do 17, osim nedjelje. Pozovite nas 061 512 958. Trgovinska radnja IMMI. Kvalitet, izbor i povoljne cijene.

0: Marketing program Radija Iljaš.
1: Optika Tihić Iljaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Iljaš.

0: 033 400 800, marketing radija Ilijaš.
1: Vispak, Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džezva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džezva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.

Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

0: Ne prepuštajte svoje potencijalne kupce konkurenciji. Marketing Radio Ilijaša.
1: Lišćevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, podlugovi. Lišćevica Promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica Promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Lišćevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica Promet, podlugovi. Lišćevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.lišćevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica Promet, podlugovi.

Konkurencija je danas žestoka, zato je pronalaženje načina da se izdvojite iz gomile ključno. Efikasna radio reklama može vam pomoći. Marketing program Radio Ilijaša. Pekara Mija, stari Ilijaš, uvijek svježe, uvijek ukusno. Uživajte u velikom izboru toplih peciva, hljeba, pita i slastica, pripremljenih od pažljivo biranih sastojaka. Posjetite Pekaru Mija i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju i zašto je uvijek gužva. Pekara Mija, stari Ilijaš, okus kojem vjerujete.

Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lejla Podlugovi. Dobro nam došli.

Izdajem stan u Ilijašu na duži period. Nenamješten 57 metara kvadratnih, ulica Hašima Spahića 9. I prodajem kuću na Vratuši. Dvospratnica sa oko 3 dunuma zemlje. Viber broj plus 49 155 63 14 38 86.

Marketing služba Radija Iljaš. Neka se ime vaše kompanije vrti na talasima Radija Iljaš svakodnevno. Neka vaš brend bude vidljiv putem našeg LED ekrana u strogom centru grada. Budite vidljivi na banerima u sportskoj dvorani i gradskom stadionu Iljaš. Iskoristite naše društvene mreže za svoju promociju. Naša vrijedna ekipa će vam pomoći da realizujete svoje ideje. Marketing služba Radija Iljaš 033 400 800. radioiljas@gmail.com. Pridružite nam se. Apoteka Duofarm Iljaš u ulici Bosanski put BB Iljaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Iljaš, vama na usluzi.

PVC panela, jub fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061-994-990. Radno vrijeme svakoga dana.

Smijete li propustiti radio oglašavanje u vašoj promociji? Apsolutno ne. Marketing Radio Ilijaša 033 400 801, radioiljas@gmail.com. Liščevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, Podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlugovi.

pločica i laminata te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113,

0: Marketing program Radija Ilijaš.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.